no so na o kopo bi bi enti o ma o do sha se mo o do be be wi e papa so na kitchen ho so na fa en fo mo so me che na ko wani ni ra di be yen se chere ni.